Tapi naik kong avi poti muson ku miam pai do hozo bagus musut di ti tantu kahangad kozo. Habi nak kozo mentok di nak ngo temui mo do hozo do miaga di ti. Bah, tanu do humozo. Hozo di Olesius Mojilis. Oi Maria.